そして涙を抑える。幸せな愛などない。美しい愛、私の恋を痛でよ。傷ついた小鳥たちよ、理由なく過ぎ去った恋人たちよ。思い出はつぶやく私の耳元に、心を突き刺す言葉を。幸せな愛などない。生きることは誰にも学べない。心はすり泣く夜のユニゾン。多くの不幸が生んだ短いシャンソン。

一節のギター幸せな愛などない苦しみのない愛などない傷つかぬ愛などないくじけぬ愛などない愛はすり泣く夜のユニゾン